0: 쌓았고 시샘 동안 엄마가
1: 보관아
0: 비시에 쓰니까 시마 시우시작도 아부가가 때도 비시에 거지 못 아끼리 났다 슈우치가
2: 아이고 비시에 쌓아진 나주도 집시 주다봤니 빛짓 맘마 고유도 비베이스도 세싱이도 알랏 나도 훗다
0: 내려붙다 아름다도 님이 이루어 싸가야비 이런 우뚝
3: 님의 기어스키 아시 계속 돌려 계속 돌려
4: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aquí suena et festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aquí suena et festival, Grønlands største publikum.
5: Nanook FM.

0: som mappet na Nok FM.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Si sa mangon ng mix si tempap kolingan iti imi mersok. Panang naklo ni sa kinasaklo ni. Ulukot ak finakpinga sunik unuag kutlo si sa manikya sa nga sinakakpok. Ano ka awan nak si konsi mo't may tsakit ak finilito nga no tsuk kaso sa kaktasak.
1: Ba usik ng funuk?
2: Tors da etan 10. September ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.